0: Из Евангелия по Матею. У оно време
1: приступе
0: Иисусу фаризеи и письмознанци из Иерусалима, говоречи,
1: зашто
0: предају стари, не умивају руку прије јела.
1: Miért nem mossák meg a kezüket az evés előtt a tanítványaid?
0: Slušajte,
1: ezt válaszolja nekik.
0: Ne onečišćujte
1: és értsétek meg,
0: nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje.
1: Nem az.
0: Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu. Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ? On im odgovori. Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski, iskorijenit će se. Pustite ih. Slijepi su, vođe slijepaca. A ako slijepac slijepca vodi, obojica će
1: talán a világtalant vezeti, el fognak esni. Arról volt még az elején szó, az az ige szakasz volt, hogy nem az piszkít be minket, ami a szánkon bemegy, hanem ami a szánkon kijön.

0: Franjevačka mládež u Hercegoviny zapravo nije stará. Ona broji tek 30
1: közösség
0: postojanja, ali u ovih 30 godina moglo bi se nabrojati bezbroj plodova koja je donijela. Kasnije će
1: podrška
0: Iva pokušati
1: számtalan gyümölcsöt tudunk felsorolni, ami ebből adódott.
0: U Hercegovini čini u jednoj godini koliko seminára, susreta,
1: hány szemináriumot, hány találkozót szervez.
0: A ja ću se zadržat na samom
1: nekom početku.
0: Zanimljivo isto spomenuti da dok smo mi sada ovdje u Međugorju okupljeni, trenutno u Asizu se okuplja Franjevačka mládež iz cijeloga svijeta i s njima je u zajedništvu i Papa Lav XIV.
1: Ebben az időben, most, hogy itt vagyunk Međugorjeban, nem értettem jól, hogy hol a ferences fiatalok is összegyűlnek az egyvilágból, és velük van Leo pápa is.
0: Mládo bratstvo, koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga, živjeti evanđelje onako kako
1: ga je živjeti közössége, egy testvéri közösség.
0: Frama je zato mjesto gdje mladi zajedno uče kako živjeti evanđelje, kako ga provesti u svoj život. Frama je mjesto gdje uče mladi kako služiti u svojoj obitelji, u društvu, u svijetu.
1: Fiatalok itt megtanulják, hogy tudnak szolgálni a saját családjaikban, közösségekben. Hogyan tudunk közös imákat mondani?
0: Da on nikad nije tio da se pogled zadrži na njemu, nego je uvijek upućivao na Krista i
1: evanđelje. Tanuljuk Szent Ferenctől, aki soha nem akarta, hogy a tekintetek rá irányuljanak.
0: Nego jednostavno živjeti po njegovom uzoru evanđelje u današnjem svijetu, koliko je to moguće sa svim izazovima i preprekama koje danas stoje na putu mladoj.
1: Törekszünk, hogy az ő tanítását a mai időkre is tudjuk érvényesíteni, hogyan tudjuk ezt megélni a mai időben.
0: Mladi još uvijek žele nasljedovat svetoga Franju, zašto mu se još dive, zašto žele baš poput njega.
1: Érdekes kérdés, hogy a mai fiatalok, hogy még mindig kíváncsiak Szent Ferenc életére, hogy miért csodálják őt, és miért akarják követni.
0: Možda nas nekad privuče njegova ljubav prema životinjama, prema okolišu,
1: ali zapravo mladu očinu uvijek privuče hrabrost,
0: odvažnost. A u svetom Franji vidimo jednu ludu hrabrost da doslovno živi evanđelje. Da evanđelje shvati ozbiljno i da ga želi provesti u život.
1: Az a vonzó benne, hogy megéli az evangéliumot.
0: Skore koje sam mogao provesti s ovim mladima. Oni preko 30 godina su u Hercegovini pustili svoje korijenje u naše obitelji, u naše župe i danas je gotovo nemoguće zamisliti Hercegovinu bez ovih mladih.
1: A sada nem lehet már Hercegovinát elképzelni nélkülük.
0: Frama isto tako iznjedrila mnoge pozive. Jedan od divnih primjera poziva Frame je upravo župnik župe Međugorje, fra Zvonimir. I njega i njegovu obitelj je oblikovala Frama, a još su trojica ovdje svećenika na službi u Međugorju koja su poziv dobila u Franjevačkoj mladeži. Iva će vam
1: poslije
0: posvjedočiti koliko još poziva u ovih samo 30 godina je Frama darovala, ali još više možemo toga vidjeti u našim obiteljima koje postaju zdravo društvo, sveto društvo, društvo koje postaje svjetlo ovog svijeta.
1: Ezeken a hivatásokon kívül még nagyon sok példát találunk a családokba, akiket ez a közösség alakított a 30 év során.
0: 30 godina, kada pogledamo ovo mjesto, našu Hercegovinu, kada pogledamo sva bogatstva koja ona daje, pa čak i Međugorje, Ipak najveće bogatstvo koje nam je Bog udjelio su ovi mladi. Na mladima svijet ostaje.
1: Sok-sok gazdagságot adott nekünk a Jóisten ez a 30 éve, de a legnagyobb gazdagság ezek a fiatalok, Ferences fiatalok közössége.
0: Koji se usuđuju ići kontra ovoga svijeta i duha koji nam se nekada i nameće.
1: Mernek ellen menni a mai világnak és akarják követni ezt.
0: Ono što posebno ove mlade su seminari koji se održavaju upravo u Međugorju. Ovdje svega 50 metara nalazi se jedna malena kuća. Koja je možda sada već...
1: 50 metara van egy kicsi ház, itt Međugorjeba.
0: Kuća mira.
1: Így hívják Domus Pac, ez a békeházát, aki hívják.
0: Polako učimo kako da
1: és itt szokták tartani ezeket a Ferences szemináriumokat, hogy tudják a békesség hordozóivá, hogy tudnak válni.
0: I možemo zahvaliti Međugorju što kroz 30 godina zapravo odgaja i oblikuje srca ovih mladih. Zahvalni smo
1: Međugorjenak köszönni, hogy 30 éve alakítja ezeknek a fiataloknak a szívét, hogy megtanulták meg imádkozni a rózsafűzért.
0: Činite što god vám Isus rekne. Pamtimo
1: tegyetek, amit a Jézus mond, hogy tegyetek.
0: I ovdje skoro iz 22 različite župe su mladi okupljeni, i na drugačiji način se vjerojatno nikad ne bi ni spojili
1: povezali.
0: Zato oni su nekako najbolji primjer te Franjine rečenice da im je Gospodin uistinu dao braću za cijeli život.
1: A ők a legszebb és legnagyobb példa arra, amit Szent Ferenc mondott, hogy testvéreket kapnak egymásban.
0: Koji kažu da im je ovdje lakše živjeti vjeru, da im je lakše moliti.
1: Sok tanúságtételt hallunk arról, hogy mennyivel könnyebb itt és így élniük.
0: Osnivajte molitvene grupe. Molitvene grupe nas čuvaju, oblikuju, daju nam jedan zdrav oslonac za naš život.
1: Mi smo stvoreni da budemo ima közösségeket alkítsatok, mert ezek megtartanak bennünket.
0: Posebno poslanje svakog framaša kad bi ga trebali opisati, što bi trebalo definirati jednog framaša,
1: je da jedan framaš vodi
0: evanđeljem, da mu je sveta misa i euharistija u središtu života, da osjeća crkvu kao
1: svoj životin, da prepoznaju društvo
0: najmanje, najpotrebnije, one siromašne, one od kojih svatko odvrće glavu. Tu framaš prilazi, tu želi biti brat, tu pokazuje
1: suosjećanje.
0: Jestat fontem na izvor. I to je poziv i poslanje svakog framaša, uvijek se vraćati izvoru. Mi smo uzeli sve
1: do Franju za ruku. Külön küldetésük, hogy mindig visszatérni a forráshoz. Ezért mindig jönnek a találkozókra.
0: Zemlju pri 800 godina mi danas pokušavamo nasljedovati. Zato želim završiti riječima svetoga Franje koje je rekao na svom
1: preminuću.
0: Braćo, ja sam svoje učinio. A što vi trebate učiniti, neka vas pouči Krist. Evo, neka i ove mlade...
1: El tudjuk mondani, hogy amit nekünk feladatul szabott az Úr, azt megtettük.
0: Krisztova pouka. Mír vám i dobro.
1: Békesség és jó lét.
0: A sada pozivam našu područnu predsjednicu Frame Hercegovina Ivu Šarac da nam izbliže ga donese primjere, susrete, projekte i još mnogo toga što Frama Hercegovina čini svake godine. Nije lako izaći pred vas ovdje i obratiti vam se, zato vas molim podržite je jednim pljeskom.
1: Očivio. Ezt a hölgyet ő egy nem értettem pontosan, milyen vezető.
2: Prije 34 godine u Hercegovini započela je jedna od najljepših priča na ovim prostorima. Stvaralo ju je i dalje mladih ljudi koji žele svoju mladost posvetiti Kristu. 1992. godine fra Mladen Vukšić se vraća sa studija iz Italije, te želio živjeti snagu i radost talijanske džifre i u našoj
1: Hercegovini.
2: Te hrvatsku riječ frama započinje počinju održavati tjedne molitvene susrete i proučavati
1: životopis.
2: Ubrzo se radost franjevačke mladeži širi i po ostalim župama hercegovačke franjevačke provincije. 1997. provincija imenuje fra Miljenka Miću Stojića fratrom koji će biti posvećen radu s framašima.
1: Itt aznek a közösségnek a történetéről beszél most évekre lebontva, hogy mikor mi történt.
2: Područno vijeće Frame Hercegovina, sastavljeno od framaša iz raznih mjesnih bratstava, koje će voditi i koordinirati formaciju i rad Frame.
1: Hogy alakult ki ez a ferences közösség?
2: Koje traje sve do danas. Područno vijeće svake
1: seminari
2: godine organizira 5 rodnevnih seminara na kojima sudjeluje nekoliko framaša iz svakog mjesnog bratstva, a održavaju se upravo ovdje u Međugorju. Jedna od prvih akcija koju su framaši započeli bila
1: je na seminarima, kuđa od Monta Zeluze, atya is, hogy itt Međugorjeban szokták tartani, itt jönnek össze.
2: Tu framaši uče razne tehnike pjevanja i o liturgijskoj glazbi. Animatorski seminar pomaže onima koji svoje znanje prenositi drugoj braći i sestrama vodeći tjedne susrete. Na seminaru za prvobećanike područno vijeće priprema framaše koji će po prvi put dati obećanje življenja evanđelja u bratstvu franjevačke mladeži.
1: Elköteleződéssel is jár ez a közösséghez tartozni, fogadalmat tesznek, és igazából tanulják, hogy hogyan evangelizáljanak.

0: olyan közösség, amiben minden fiatal vágyakozik, hogy szeretve legyen, és tartozom
1: valahova.
0: Hogyha valaki más szolgálunk, az mindig megtérül. Százszorosan visszakapjuk azt a szeretetet és szolgálatot.
1: Mír vám i dobro.
0: Köszönjük a vezetést. Köszönésük, hogy mír vám i dobro, békesség és jóság.
2: Frama nije tu samo za sebe, nego je Frama dio trećega Franjevačkog reda, laika svjetovnih Franjevaca, pa ćemo poslušati jedno svjedočanstvo
0: Ivane Alpeze,
2: koja nam dolazi iz Mostara, koja je bila u Frami, koja je u Frami pronašla svoju ljubav života i koja je sada članica trećeg Franjevačkog reda. Molim, podržite je jednim pljeskom. Ivana.
3: Hvaljeni si Marija svima.
0: Dječeteš,
3: pozdrav svima, posebno evo članovima našeg Franjevačkog reda, obitelji, posebno evo vama framašima koji ste tu došli.
0: Mindenki köszöntök különösen a Ferences közösségnek a tagjait.
3: Evo stvarno Božjom
0: milošću,
3: jer brat koji je trebao doći, govoriti i posvjedočiti je spletom nekih okolnosti, evo nije mogao biti prisutan tu.
0: Valaki más helyet vagyok most, aki megközbélt valami, és nem tudott eljönni.
3: Da danas evo na moj zemaljski rođendan još jednom za svoje služenje u svom pozivu umirem sebi.
0: Ma van a születésnapom, és ez egy olyan meghívás, most ilyen hirtelen meghívás számomra, ahol meg kell halnom önmagamnak.
3: I ono znate iz Evanđelja, pritisnut, ali ne pritješnjen. Evo, odlučila sam doći ovdje k vama, posvjedočiti, odgovoriti na taj poziv za sve milosti koje su, evo, dragi Bog, Gospa i Sveti Franjo učinili u mom životu.
0: Parosként jöttem el.
3: Božja snaga očitovala bi se svaki put kada bi trebala iskoračiti za njega, svjesna svojih slabosti, kako kaže u drugoj Korinčanima, baš kao i sada, nenadano, ali kao što je Gospodin rekao Mojsiju i Hošeji, možeš i hrabro, budi srčan i odlučan. Uvijek volim naglasiti da sam prvi
0: čeročeva i to stvarno mi se bátorságról, és hogy hogyan válaszoljunk Isten hívására.
3: A odmah nakon toga svjetovna Franjevka. To su uloge koje se aktivno isprepleću u mome životu i jedna druge čvrsto ispunjavaju. Dragi vjernici i hodočasnici iz cijeloga svijeta, evo iz toliko zemalja iz kojih ste došli,
0: govorit ću
3: vam iz srca o Franjevačku svjetovnom redu, koji spada u treći red.
0: Ferences közösségről fog ő is beszélni.
3: Hoću posvjedočiti najviše o milosti Božjoj koja me privukla na taj Franjevački put i kako je taj Franjevački identitet
0: postao ne samo dio mog života. Beszélni o gjere az útra értem.
3: Ispunjava svaki segment moga života i ispunjava.
0: Ahogy betöpte az életem minden.
3: I kako se ovo mjesto Međugorje i grad na gori, kako su zajedno postali moja gorja susreta s Bogom. Pa evo, mog osobnog svjedočanstva, pokušati ću skratiti koliko mogu, evo, zbog vremena. Prije više od 18 godina,
0: iletem fontos helyszínévé,
3: za
0: Istenevol találkozás helyszínévé.
3: Ne izabraste vi mene, nego izabrah ja vas. I zahvalna sam, evo, na tom pozivu.
0: Nem, ti választotok
3: nakon dolaska
0: engem, hanem én választottalak
3: benneteket. Sa framašima odvela u Asiz. I to je bilo moje prvo i posljednje putovanje. A nakon toga se sva ostala postala hodočašća. Od tada pomalo naivno i nejasno, kada bi me pitali što u životu želim biti, uvijek
0: sam odgovarala
3: da želim biti hodočasnica. Za mene je to bilo jako jednostavno. Jer Svi koji ste bili u Asizu, evo koji ste ovdje u Međugorju, kad hodate ovim popločanim stazama, osjećate nešto posebno i neki mir. Tako su meni odjekivali koji je liknuo nakon što je čuo Matejevo evanđelje. To je ono što hoću, to je ono što želim, to je ono što ću svim svojim srcem izvršavati kada je čuo riječ. Ne nosite na put ni dvije torbe, ni dva štapa, ni dvije haljine.
0: Ne vidjeti kroz utra,
3: Franjini životopisci često govore kako je on bio samo pridošlica i putnik i kako je stalno zagovarao da se o tome priča, kako smo svi samo prolazni ovdje na zemlji. Htjela sam ostaviti sve poput svetog Franje. Nakon povratka iz Asiza ništa više nije bilo isto. Taj grad na gori sam sanjala koliko puta
0: u Mačku.
3: Dolazila sam sa framom ovdje u Međugorje.
0: Jestem
3: I to bi na trenutak
0: gorelo
3: smiraj. Ali gora na Umbrijskoj dolini je ostajala. Odlučila sam krenuti u misije u Afriku i zarediti se u jednom od franjevačkih redova. Kada je mnogo toga
0: bilo... Se retevo na misije u Bameni.
3: Bog je istu čežnju usmjerio samo u drugome smjeru. Upoznala sam tada svoga supruga, započeli smo vezu. Zbog Franje došao je na
0: Franje. Učio
3: me u Asizu, bazilike svetog Franje. U samoći ono istoj magli unutar zidina koja me budila i tada probudila, baš tog trenutka probudila me i moj poziv razbistrila gdje ja trebam biti. Frama nas je kreirala, u njoj smo sazreli. Logičan slijed bio je Franjevački svjetovni red. I nakon vječnih bračnih zavjeta dali smo vječne zavjete u Franjevačkom svjetovnom redu. Slabi i grešni, ali smo u zanju Boga.
0: Ovdje imaš na kvotunki gireteket, pogodalmo kad u tano
3: vedeteš ven neki šotu. Da želim se zavjetovati čitav život na jedno pravilo. Pravo koje je odobreno
0: crkve. I rešte mosto fađo koji je reo.
3: Opet naivno i renceš, odgovorila da ako mogu se zavjetovati.
0: I retro teljemo fugodomom osjeri dijek ozdeljeno leko.
3: Kojega voli i kojim želim provesti cijeli svoj život, kako ne bih mogla onda se zavjetovati da ću živjeti to Franjevačko pravilo i njegovim stopama krenuti do Krista, do onoga koji im je toga moga supruga i darovao. U naš život, kada smo se vjenčali, ubrzo je došla Klara.
0: A to kjelut utot kvešem, koje ću vjere pogodama tebe.
3: Godinu dana nakon nje došao je Fran. Ime je dobio po svetom Franju.
0: A svetetske djereku pozeš a Ferences sen Klara, utan kopta nevet, utan a kisfiú pedig.
3: Ubrzo i Veronika, jednoća sa njom bila je veoma izazovna. U sedmi mjeseci sam počela sam krvariti. Tu večer sam poljubila Klaru i Frana i otišla sa spoznajom da ih možda više nikad neću vidjeti. Trenutak spoznaje da si možda blizu smrti i da daruješ ne jedan nego dva života onome koji ti je život dao i da ostavljaš druge živote i ono što mi u tom trenutku suočilo. Izmirilo sa
0: se smrti.
3: Zagovorom još jedne naše Franjevke, svete Veronike Đulijani, Klarise Kapucinke, po njoj je Veronika dobila ime. Te godine bile su ispunjene radostima, umorom, umiranjem sebi, povlačenjem u zidine ovog puta mog doma sa svojom obitelji. Bile su ispunjene čitanjem evanđelja, životopisa i dnevnog
0: sveta. Moja fjeta to hoće da pusija mega djereke i te čudatu šmodu međudud.
3: To me sastavljalo. A onda sam molila za posao. U ulozi majke počela sam raditi kod majke ovdje u Međugorju. Prvi radni dan bio je neslučajno 4.10. na blagdan svetog Franje 2021. godine za župu Međugorje.
0: Stenferec ne pjenkestete dolgozi od Međugorje.
3: Počelo me baš ovdje rasti. Poziv je došao i za ulazak u Nacionalno povjerenstvo za formaciju i kandidatura za nacionalnu učiteljicu formaciju EFS-a u BiH. Služba koju sada obnašam. Mnoge službe htjela sam odbiti, ali ne riječi.
0: Toga trobe se momuka je rola hoću.
3: Bi se novoj Franjevačkoj
0: avanci. Serve za tebe.
3: Razumijevale služenje do kraja, mnoga odricanja.
0: Soga.
3: Svaki odaziv na poziv bio je novo svjetlo i blagoslov za život moje obitelji. Kroz mnoga služenja i udruge
0: projekte... Momuka je tiš hivaš kent svoga rodkent ili mek.
3: Gospodin nas je odgajao dok smo mi odgajali našu djecu. Dávali smo vrijeme i talo.
0: Az Úr nevelte őket, ahogy ők nevelték a gyerekeiket.
3: Uzvraća o križem i milostima, savršenom i poznatom kombinacijom. U posljednjih nekoliko mjeseci se...
0: A gyermekkel és tesztekkel ajándékozza meg őket folyamatosan az Úr.
3: Rastući, učeći prvotno kao obitelj, koja je prva sredina življenja Franjevačkog pozva. Kada se činilo da mnogo toga sam prošla i bila spremna odmoriti, Franjine riječi krenimo iz početka potaknuti novu priču. U želji za spajanjem poziva i životnog apostolata sa velikim rizikom odlučila sam pokrenuti autorski projekt Poverela Pilgrim, koji prati korake siromaška iz Asiza Poverela Pranje. Misija Poverele je spajati slabe korake jakih žena putevima svetica koje se posvetile kroz svoje slabosti mane. Spoj je to edukativni hodočašća koja vraćaju na izvor, centriraju na oltar, na žrtvu, na Krista. Odluka za postati svjetovnom Franjevkom, odluka je koja je preobrazila cijeli moj život.
0: Különböző hívásokról, szolgálatokról beszél olyan gyorsan, hogy tudom ilyen gyorsan fordítani.
3: Duhovnih prijatelja, hodočašća, ispunjenog života u najtežim
0: trenutku. Zarándoklatok, szegényekről, ahova meghívásokat kap szolgálatra.
3: Franjevački svjetovni red, red je koji ima svoje pravlo i generalne konstitucije. Evo, kratko ću samo jednu minutu progovoriti o tome. Ima čvrstu strukturu, jasna usmjerenja za živjeti evanđelje u svijetu ako je to učinio sveti Franjo. Pravilo se kroz povijest mijenjalo i prilagođavalo izazovima vremena, ali u svojoj biti ostalo. Na naše pravilo u jednom povijesnom razdoblju mnogo je utjecao. I on je bio naš
0: Ferences közösség.
3: Je pripadao, evo, tome redu i red je bio toliko razgranat da je danas prisutan u 115 zemalja svijeta. Ima međunarodnu, nacionalnu podružnju.
0: 115 országban.
3: Ima svoje vijeće i duhovnog asistenta. Sve je tako mudro i jednostavno uvezano.
0: Vannak jelen ezzel a közösséggel.
3: Trajno i postojano.
0: Az evangélium az alapja.
3: Mi događajem vraćaju na izvor.
0: Működésnek.
3: Nemirnim vodama da nas odvuku daleko od izvora. Kažem često da to nisu mreže koje nas
0: ograničavaju, nego figjelve, hogy a
3: to naše pravi
0: forráshoz mindig közel maradjanak, semmi ne tudja őket eltávolítani a forrástól.
3: Zala koji prijete u nemirnom svijetu. Avantura je to živjeti sakramente i sudjelovati u izgradnji crkve rastući jedino. Jedino rastući
0: sanosti,
3: élni a evanđelskom siromaštu i ljubavi miru.
0: Sentségekkel.
3: Od mnogih bi posebno istaknula mir na ovome mjestu gdje kraljica mira poziva na njega, gdje se na našem podbrdu moli molitva za mir koja se pripisuje svetom Franji. Franjin paks koji se nalazi ispred bazilike svetog Franje.
0: Svet Ferenc Ezimáknak bejke értiš ezen a helyen a Međugorjeban, ahol megjelent a szüzanya.
3: Nježnost i snaga govori o svetom Franji. U mnogim svojim publikacijama koji toj knjizi spominje teologiju mira. Takvu je zastupao i sveti Franjo.
0: On je publikacijokat könyveket emleget, ahol írtak Szent Ferencről.
3: I kako pridobiti duše lagano i nenametljivo. Slabima sam bio slab da slabe pridobijem. Svima sam bio sve da nekako neke spasim. Tako je sa bratom Silvestrom smirivao ratove, pomirio gradonačelnika i biskupa Siza, prilazio razbojnicima i od vuka pridobio sebi brata. Kraljica mira nas poziva na molitvu za mir u našim srcima i svijetu. Franjo je taj balans održavao. Oslanjajući se upravo na molitvu...
0: Kirajno je, ima čagra hiv minket, imatkozu ka... Imatkozunka bekért.
3: Malo manje od mjesec dana preminuje moj djed, koji me jedne prilike kad sam htjela od svega...
0: Egy hónap ezelőtt halt meg a nagypapája.
3: Zadnje dane, njegove zadnje dane, bila sam na hodočašću Asizu na primorana biti zbog organizacije i na grobu sam se molila za njega, samo za njegovu dušu, dok je on mene zazivao da se molim za njega. Dozivao me u velikim bolima. Po povratku sam gledala njegovu patnju. Držala njegovu izmučenu ruku koju je čvrsto držala.
0: Svetljeno, nagypapa je halála előtt, azt hiszi, da je volt zarándoklaton, és ott imádkozott Szent Ferenc sírjánál a nagypapájáért.
3: Mir i oprosto sviju nas. Bio je velika duša, svjesna snage i oprosta, koja vodi vječnom putu i miru. Vjerujem da je otišao u miru, ostavivši mi poruku koju vlastitim primjerom želim i vama prenijeti. Oprostite, Pomislite na osobu kojoj ne možete oprostiti, oprostite. Bezuvjetno opraštajte. Mirom i molim za tu milost. To nam je milost darovana, nismo sami hrabri i veliki.
0: Márko za to, a kegyere mér, hogy meg tudja tud bocsájtani annak az embernek, akit
3: akinek
0: legnehezebb megbocsájtani.
3: Potražite ga u svome okruženju, svojim gradovima, jer sam sigurna da ćete...
0: Keresétek a ferences kapcsolatokat a saját városotokba.
2: Hvala našim framašima, mi ćemo sada ustati i
0: molitvu vam će ostati.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Lođo Fijuš, sad lilek neveben.
2: Mestio Mariji.
0: Zúr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljena.
0: Bébe forrás, szentektől szent fiát, üdvözlő egy Mária, marasztal teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus. Íme az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlő egy Mária, mert teljes az Úr veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a mérnek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennél fent a imád hozzáérhetünk bűnösöket most és halálunk óráján, amme. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözl egy Mária, marasztal teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennél fent a imád hozzáérhetünk bűnösöket most és halálunk óráján, amme. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, és lehetünk beszélni kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Elhunytakért, a dekitőröm rögtudalmat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A ferences fiatalság ismert a vidámságról most énekelni fognak. Énekeljetek ti is, és táncoljatok velük együtt.